0: 望都大海，
1: 都大海喽！
0: 哟呵，
1: 嘿叫嘿叫，
0: 哟呵，
1: 嘿叫嘿叫，
0: 哟呵，
1: 哟呵，
0: 哟呵哟哟呵，
1: 哟呵，
0: 嘿哟呵，
1: 嘿叫嘿叫，
0: 哟呵，
1: 嘿叫嘿叫，
0: 哟呵，
1: 哟呵，
0: 哟哟哟呵，
1: 哟呵。
0: 我喊大海声声脆哦，
1: 声声脆哦，
0: 声声脆哦。